اپنے سے پیارے سننے والوں یاد دلانے کہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز تاجک اور ابھی ہم نے طے کیا کہ آپ کو تاجک کا ایک ہیرو شیرین شاہ شوہ تیمور کے جیون کے بارے میں بتائیں گے ہمارے ساتھ رہے شیرین شاہ تیمور تاجک جنتا کے مہان راجنیتک اور راشٹری نیتاؤں میں سے ایک تھے. انہیں آدھونک تاجک رجا کے سنستھاپکوں میں گنا جاتا ہے. انہوں نے تاجک لوگوں کی راشٹری پہچان کی رکشا تاجک رجا کی استھاپنا تتھا سنسکرتی اور شکشا کے وکاس کے لیے مہان سیوائیں دیں. آج ان کا نام دیش بھکتی ساہس اور راشٹری چنتا کے پرتیک کے روپ میں سمان کے ساتھ لیا جاتا ہے. شیرین شاہ تیمور کا جنم 1 دسمبر 1899 کو بدخشاں کے شوہناں ضلع کے پوشنیو گاند میں ایک غریب کسان پریوار میں ہوا تھا. ان کا بچپن کٹھن پرستھتیوں میں بیتا. ان کے پتا کا دیہان جلدی ہو گیا تھا اور ان کی ماتا نے محنت کر کے ان کا پالن پوشن کیا. بچپن سے ہی شیرین شاہ محنتی اور گیان پراپت کرنے کی اچھک تھے. یدیپی انہیں پوری اوپچارک شکشا پراپت کرنے کا اوسر نہیں ملا, پھر بھی آپ نے بدھ متا اور ویاپک سوچ کے کارن بھی اپنے ساہتیوں سے الگ پہچان رکھتے تھے. یووا وسحا میں وے کام کی تلاش میں مادھیہ ایشیا کے وبھن شہروں میں گئے. تشکا نورانیہ بڑے شہروں میں بتائے گئے ورشوں نے ان کے راجنیتی وچاروں کو گہرائی سے پربھاوت کیا. انہوں نے تاجک لوگوں کی کٹھن ساماجک استھتی کو نکات سے دیکھا اور سمجھا. انیس سو 1917 کے اکتوبر کرانتی کے بعد وہ ساماجک اور راجنیتک گتیویدھیوں میں سکری ہو گئے. 1931 میں وہ کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہوئے اور سرکار سنستھاؤں میں کاریا کرنے لگے. سن 1920 کے دشک میں مدھیہ ایشیا میں راشٹری اور کھیتری وبھاجن کا پرشن اتیانت متوپورن بن گیا. اس سمے تاجک لوگوں کا بھوش خطرے میں تھا کیونکہ کچھ نیتا تاجکوں کی سوتنترتا راشٹر نہیں مانتے تھے اور تاجک شیتروں کو ازبکستان میں شامل کرنا چاہتے تھے. ایسی کٹھن پرستھتیوں میں شیرین شاہ تیمور نے ساہس اور درڑھتا کے ساتھ تاجکوں کے ادھیکاروں کی رکشا کی. انہوں نے وبھن سبھاؤں اور سرکاری بیٹھکوں میں بھاشن دے کر تاجک رجا کے استھاپنا کی آوشیکتا کو سدھ کیا ہے. ان کے اور انیا راشٹر باغ نیتاؤں کے اتھاگ پریاسوں کے پرینام سوروپ سن 1924 میں تاجک سویت سوویت سماجوادی گنرجا کی استھاپنا ہوئی. یہ تاجک جنتا کی اتہاس کی ایک مہان اپلبدھی تھی کیونکہ پہلی بار تاجکوں کو اپنا راجیہ پراپت ہوا. لیکن شیرین شاہ تیمور یہیں نہیں رکے. انہوں نے تاجکستان کی استھتی کو اور مضبوط کرنے کے لیے سنگھرش جاری رکھا. انتا 1929 میں تاجکستان کو پورن سوویت سماجوادی گنرجا کا درجہ پراپت ہوا. اس اتہاسک اپلبدھی میں ان کا یوگدان اتیانت مہتوپورن تھا. راجنیتی کاریوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے تاجکستان کی آرت ویوستھا شکشا اور سنسکرتی کے وکاس میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھائی. ان کے پریاسوں سے اسکولوں اور سرکاری سنستھاؤں کا نرمان بڑھا. ان کا ماننا تھا کہ کسی بھی راشٹر کی پرگتی شکشا اور گیان پر نربھر کرتی ہے. انہوں نے راشٹری کے کیڈروں کی تیاری اور تاجک سنسکرتی کے وکاس میں بھی وشیش یوگدان دیا. وہ ہمیشہ راشٹر ہت کو سروپری مانتے تھے. لیکن 1930 کے دشک میں سوویت سنگھ میں راجنیتک دمن کا دور شروع ہوا. انیک بدھی جیویوں اور راشٹری نیتاؤں پر جھوٹے آروپ لگائے گئے. شیرین شاہ تیمور بھی اسی دمن کے شکار بنے. ان پر راشٹر واد اور جنتا کا دشمن ہونے کا آروپ لگایا گیا. 1933 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انیا پور مقدمے کے بعد اسی ورش 27 اکتوبر کو ماسکو میں انہیں مریتو دانت دے دیا گیا. یہ تاجک جنتا کے لیے بہت بڑی کھتی تھی.
कई वर्षों बाद सोवियत संघ की नीतियों में परिवर्तन आने पर उनकी निर्दोषता सिद्ध हुई। 1956 में उन्हें पूर्ण रूप से निर्दोष घोषित किया गया था। ताजिक जनता ने उनकी सेवाओं को कभी नहीं भुलाया और उनका नाम एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में जीवित रहा। ताजिकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद शिरीन शोशोह तैमूर के व्यक्तित्व और योगदान का सही मूल्यांकन किया गया। उनके नाम पर सड़कों, स्कूलों और संस्थानों का नामकरण किया गया। सन 2006 में उन्हें ताजिकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान हीरो ऑफ ताजिकिस्तान प्रदान किया गया था। ये उनके ऐतिहासिक योगदान के प्रति राष्ट्र और राज्य के सम्मान का प्रतीक है। हाल के वर्षों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना रूस से शिरीन शोह तैमूर के कब्र की मिट्टी को ताजिकिस्तान लाया था। चूंकि उन्हें मस्को में मृत्यु दंड दिया गया था, इसलिए उनके कब्र लंबे समय तक मातृभूमि से दूर रही। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति राष्ट्रीय नेता मामाहिम इमोमाली रहमान की पहल पर महान राष्ट्रीय नेताओं के कब्र की मिट्टी को देश वापस लाने का निर्णय लिया गया। मई सन 2026 में शिरीन शोह तैमूर के कब्र की मिट्टी नुसरतुल्ला मखसूम और निसोर मोहम्मद के कब्र की मिट्टी के साथ मस्को से ताजिकिस्तान लाई गई। उनका अंतिम सम्मान दुशांबे के लुचोव कब्रिस्तान में किया गया। ये घटना ताजिक जनता के लिए अत्यंत भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्व रखती थी, क्योंकि राष्ट्र के महान सपूत लंबे समय बाद प्रतीकात्मक रूप से अपनी मातृभूमि लौटे थे। ये कदम इतिहास और राष्ट्रीय नायकों के प्रति सम्मान का प्रतीक माना गया। आज शिरीन शोह तैमूर को ताजिक राज्य के संस्थापकों और राष्ट्रीय नायकों में सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। उनका जीवन और कार्य ताजिक युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने राष्ट्र और जनता के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। उनका नाम ताजिक इतिहास में सदैव अमर रहेगा। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिप्पणी ताजिकिस्तान के हीरो शिरीन शोह तैमूर के जीवन के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है हमारे रेडियो के साथ।